Mangapule na yena na Ernesto Jamis Nyamuwe na yena wo warungula amashaka mangapule na yena rungula mashaka mangapule ila hiti vako akona marungule la manyingi mangatala lonti kwini akali kama tiko na kungase huma mapapili ya kutelela munu hanga kule para umu rungula munu rungula mashaka mangapule oruma ntongwane la mtini kawena rungula mashaka mangapule ukuntongwane rungula mashaka mangapule hile mtungula li rungula mashaka mangapule na uchelili lumkanzawa rungula mashaka mangapule hile zifaki rungula mashaka mangapule utanti mangana ongana ato chela kwanza wana li rungula mashaka mangapule umuruma okufamba lenkhatu kukava vovo uye uyavarungulela aku avanhu lava vale kule na wena awuzikoti kuya hikota ya mintirho yi nga tala kulaya ku rhuma ntsongwani aya ka muganga lowuya aya aya rhungula maxaka ma nga kule na wena mazwizo va babayi na vamamana ni vatsongwani ku rhungula ka chikale ka ku sungula akawumbirhi hi loko ku rhungulela ku yile vanhu va ku tiva vapfahi va hi gonisa ku tsala loko hakunene va hi gonisa ku tsala va tsala mapapila ve loko la ku rhungulela axaka xi nga kuli na wena laha kaya teka penisela u tsala la ka papili u ya le kureya loko u chikelele korea kombela ku a ku xava aselo loko u xavile aselo u namekaka vhilopo.

Asifene ke kala vavalangana ne ke kuvava hanya swinwe ko kala kupinzuka mavunja 2058 kongala kala mingi seta ku fixa mangu ya tikuni matiko mangwani ya 73 na international lokuita vaka 21 horas

0: faro de fogo.
1: Se senhora carete mulanyana kutsongo timbilu ke na li karina kambe karambisa ku inkwaso leswi swi yela naka na li randzo lana ku nga na randzo kone ntwanano lana ku nga na li randzo ne ntwanano kuna hluvuku ke 22 horas e 30 minutos wing setting kare wa kuva eku fikisela matimo ya siku.
2: Matimu ya siku. Vintinove ka setembro wa lembe la 1933 kuvelekiwe mrengeli wa sangula wa Msambiki za ukankululeko Samora Moisés Machel.

Yeah, Bo. Yeah, Bo. Uyabona manje. Uyabona manje nginikhumbuza kudala. Siyezwana. Nginikhumbuza mzukwane. Siyezwana.